0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun demikian. Hadis riwayat Bukhari.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino.

0: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk tubuh-tubuh kalian dan tidak juga kepada bentuk rupa-rupa kalian, tetapi dia melihat hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: RDSFM.